0: Underground.
1: Det beste fra Flåklypeshowet.
2: Transmission live.
3: Det som så stas når man tar turen fra Varden til verdens ende I frokostshowet på 1FM, det jo at man selv velger om man tar den til havs, til lands eller til himmel. Så kanskje kjører man til og med helt ut I verdensrommet.
4: Ja, nei, jeg foretrekker å holde oss på jorda. Jeg.
3: Det opp til fantasien hvordan man reiser.
4: Vi starter I hvert fall hjemme I Norge, det kan vi være enige om.
3: Ja, vi skal sjekke ut nummer en hits rundt omkring starter på Varden eller I Norge, som du sier. Vi bruker Spotify-lista som referanse nummer en I Norge akkurat nå. Det den her. Startet på et litt rart sted I sangen, men vi kjenner den jo igjen.
4: Jeg har aldri hørt den delen her av sangen før. Null tull.
3: Dette jo Die Die fra Shakira og Burna Boy. Det en låt vi kjenner godt til. Ok, la oss starte reisen vår da. Hvor drar vi I dag?
4: Og vi skal til varme Nigeria.
3: Ok, da sjekker vi hva som nummer en. Davido, Major Kun og Fola med låta som heter B4B4.
4: Vet du hva, du skal få plusspoeng for å uttale navnet der på strak arm.
3: Takk skal du ha. Bare ta sats, det vet du. Enten så går det eller skal det ikke. Men jeg feilet jo på B4B4 da, for det jo sikkert B4B4.
4: Jeg koblet ikke det. Jeg likte det her, det minner meg litt om sånn litt norsk rap, bare på hva nigeriansk.
3: Men det minner litt om den der Bumpy Ride.
4: Ja, Mohombi!
3: Ja, han var litt svensk, var han ikke?
4: Hva?
3: Ja, samme det. Vi reiser videre, vi på turen vår. Hvor går neste stopp, eller hvor neste stopp på reisen?
4: Og vi skal også se på pyramiden I Egypt nå, Hanne.
3: All right, nummer en I Egypt.
4: Den var kul.
3: Ja, den det. Det Too Late og Colors som har låta Garena to Away. Altså, respekt?
4: Respekt for Grandiosa. Ok, den her dritkul.
3: Ja, den var rå. Vi får se om siste stoppested klarer å konkurrere da. Hvor siste stoppested I dag egentlig?
4: Nå skal vi til Tjekkia.
3: All right, da sjekker vi hva som nummer en I Tjekkia.
4: Ah, nei, jeg tror Egypt var bedre enn det der, altså.
3: Dette Eva Farna med Nriekei Koma Sestat.
4: Du klarte å uttale forrige bedre også.
3: Det sånn, det du har valgt land utifra I dag? Sånn, hvor det vanskeligst å uttale navn og titler?
4: Det kan hende. Ingen kommentar. Det har ikke du noe med å gjøre. Jeg reiseleder, ikke du.
3: Jeg synes denne var ganske kul. Jeg.
4: Men den bedre enn Egypt?
3: Ja, skal vi si delt førsteplass, eller?
4: Nei, det skal vi ikke. Egypt har førsteplass, inshallah.
3: Ja, men det blir uavgjort, fordi da setter jeg min stemme på sjekken. Så da det 1-1.
4: Du så vrang I dag!
3: Elsker det. Det var ukas tur fra Varden til verdens ende.
1: Frokostshowet på 1FM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det som så stas når man tar turen fra verden til verdens ende I frokostshowet på NFM, det jo at man selv velger om man tar den til havs, til lands eller til himmels. Kanskje kjører man til og med helt ut I verdensrommet.
2: Ja, nei, jeg foretrekker å holde oss på jorda. Jeg.
1: Det opp til fantasien hvordan man reiser.
2: Vi starter I hvert fall hjemme I Norge, det kan vi være enige om.
1: Ja, vi skal sjekke ut nummer en hits rundt omkring starter på verden eller I Norge som du sier. Vi bruker Spotify-lista som referanse nummer en I Norge akkurat nå. Det den her. Startet på et litt rart sted I sangen, men vi kjenner den jo igjen.
2: Jeg har aldri hørt den delen her av sangen før. Null tull.
1: Dette jo Die Die fra Shakira og Burna Boy. Det en låt vi kjenner godt til. Ok, la oss starte reisen vår da. Hvor drar vi I dag?
2: Og vi skal til varme Nigeria.
1: Ok, da sjekker vi hva som nummer en. Davido, Major Kun og Fola med låta som heter B4B4.
2: Vet du hva, du skal få plusspoeng for å uttale navnet der på strak arm.
1: Takk skal du ha. Bare ta sats, det vet du. Enten så går det eller skal det ikke. Men jeg feilet jo på B4B4 da, for det jo sikkert B4B4.
2: Jeg koblet ikke det. Jeg likte det her, det minner meg litt om sånn litt norsk rap, bare på hva nigeriansk.
1: Men det minner litt om den der Bumpy Ride.
2: Ja, Mohombi!
1: Ja, han var litt svensk, var han ikke?
2: Hva?
1: Ja, samme det. Vi reiser videre, vi på turen vår. Hvor går neste stopp, eller hvor neste stopp på reisen?
2: Og vi skal også se på pyramiden I Egypt nå, Hanne.
1: All right, nummer en I Egypt.
2: Den var kul.
1: Ja, den det. Det Too Late og Colors som har låta Garina To Away. Altså, respekt?
2: Respekt for Grandiosa. Ok, den her dritkul.
1: Ja, den var rå. Vi får se om siste stoppested klarer å konkurrere da. Hvor siste stoppested I dag egentlig?
2: Nå skal vi til Tjekkia.
1: All right, da sjekker vi hva som nummer en I Tjekkia.
2: Ah, nei, jeg tror Egypt var bedre enn det der, altså.
1: Dette Eva Farna med Nriekei Koma Sestat.
2: Du klarte å uttale forrige bedre også.
1: Det sånn, det du har valgt land utifra I dag? Sånn, hvor det vanskeligst å uttale navn og titler?
2: Det kan hende. Ingen kommentar. Det har ikke du noe med å gjøre. Jeg reiseleder, ikke du.
1: Jeg synes denne var ganske kul. Jeg.
2: Men den bedre enn Egypt?
1: Ja, skal vi si delt førsteplass, eller?
2: Nei, det skal vi ikke. Egypt har førsteplass, inshallah.
1: Ja, men det blir uavgjort, fordi da setter jeg min stemme på sjekken. Så da det 1-1.
2: Du så vrang I dag!
1: Elsker det. Det var ukas tur fra verden til verdens ende. Frokostshowet på NFM.

0: Transmisjon. Transmisjon live.
1: Det som så stas når man tar turen fra verden til verdens ende I frokostshowet på 1FM, det jo at man selv velger om man tar den til havs, til lands eller til himmels. Kanskje kjører man til og med helt ut I verdensrommet.
2: Ja, nei, jeg foretrekker å holde oss på jorda. Jeg.
1: Det opp til fantasien hvordan man reiser.
2: Vi starter I hvert fall hjemme I Norge, det kan vi være enige om.
1: Ja, vi skal sjekke ut nummer en hits rundt omkring starter på verden eller I Norge, som du sier. Vi bruker Spotify-lista som referanse nummer en I Norge akkurat nå, det den her. Startet på et litt rart sted I sangen, men vi kjenner den jo igjen.
2: Jeg har aldri hørt den delen her av sangen før. Null tull.
1: Dette jo Die Die fra Shakira og Burna Boy. Det en låt vi kjenner godt til. Ok, la oss starte reisen vår da. Hvor drar vi I dag?
2: Og vi skal til varme Nigeria.
1: Ok, da sjekker vi hva som nummer en. Davido, Major Kun og Fola med låta som heter B4B4.
2: Jeg vet ikke, du skal få plusspoeng for å uttale navnet der på strak arm.
1: Takk skal du ha. Bare ta sats, det vet du. Enten så går det eller skal ikke. Men jeg feilet jo på B4B4 da, for det jo sikkert B4B4.
2: Jeg koblet ikke det. Jeg likte det her, det minner meg litt om sånn litt norsk rap, bare på hva nigeriansk.
1: Men det minner litt om den der Bumpy Ride.
2: Ja, Mohombi!
1: Ja, han var litt svensk, var han ikke det?
2: Hva?
1: Ja, samme det. Vi reiser videre, vi på turen vår. Hvor går neste stopp, eller hvor neste stopp på reisen?
2: Og vi skal også se på pyramiden I Egypt nå, Hanne.
1: Alright, nummer en I Egypt.
2: Den var kul.
1: Ja, den det. Det Too Late og Colors som har låta Garena to Away. Altså, respekt?
2: Respekt for Grandiosa. Ok, den dritkul.
1: Ja, den var rå. Vi får se om siste stoppested klarer å konkurrere da. Hvor siste stoppested I dag egentlig?
2: Nå skal vi til Tjekkia.
1: Alright, da sjekker vi hva som nummer en I Tjekkia.
2: Ah, nei, jeg tror Egypt var bedre enn det der, altså.
1: Dette Eva Farna med Nrieke Koma Sestat.
2: Du klarte å uttale forrige bedre også.
1: Det sånn, det du har valgt land utifra I dag? Sånn, hvor det vanskeligst å uttale navn og titler?
2: Det kan hende. Ingen kommentar. Det har ikke du noe med å gjøre. Jeg reiseleder, ikke du.
1: Jeg synes denne var ganske kul, og jeg.
2: Men den bedre enn Egypt?
1: Ja, skal vi si delt førsteplass, eller?
2: Nei, det skal vi ikke. Egypt har førsteplass, inshallah.
1: Ja, men det blir uavgjort, fordi da setter jeg min stemme på sjekken. Så da det 1-1.
2: Du så vrang I dag!
1: Jeg elsker det. Det var ukas tur fra verden til verdens ende. Frokostshowet på 1FM.